0: U četvrtom tajstvu slavnom razmišljamo kako je blažena Djevica Marija uznesena na nebo. Quarto mistero glorioso, la Madonna assunta in cielo. Fourth glorious mystery, Assumption of Our Lady.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Ako i mi odpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Sveta Mário, Majko Božia, moli za nás grešníke, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Sveta Mário, Majko Božia, moli za nás grešníke, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Sveta Mário, Majko Božia, moli za nás grešníke, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Sveta Mário, Majko Božia, moli za nás grešníke, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Sveta Mário, Majko Božia, moli za nás grešníke, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Sveta Mário, Majko Božia, moli za nás grešníke, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Sveta Mário, Majko Božia, moli za nás grešníke, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Sveta Mário, Majko Božia, moli za nás grešníke, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Sveta Mário, Majko Božia, moli za nás grešníke, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Sveta Mário, Majko Božia, moli za nás grešníke, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vás daj vieke vjekova. Amen.
1: O Ježišu.
2: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba
1: Tvoga milosrđa.
0: Pray for us.
2: Moli za nas i blagoslovi nas.